Mér samrónu við dörr og borð Gauðum í kjensli og öllum mennkjenslíum sambandum Gauðum mína samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum mig peng og skapun sem ég glemt kóðuna til Vi gauðum að vust um handan auðing Vi krekk og blunda fyrir að fjalla allt sem færin í aftan líðin Gauðum til til okkur Ég glemmi allt í hverju gauðum til það Akkur þeir skal brúka það